0: mau buang di mana ini rumpu, Dang?
1: Eh, lego cu sana di kuala. Pas ndak ada orang.
0: Ndak apa, nyanda.
1: Mari jo torang dua lego. Rekin sama-sama, nih.
0: Satu, dua,
2: tiga. Hey, stop, ngoni buang-buang rumpu di kuala, Memang ngoni ku mabal ngoni.